Bimi julam nom gurtego Julo deji salikam jabade Balam taki hudum henge nyunya Napiri kudel de ngu yejimi Bimi julam gade nom gurtego